کول سٹی برکانہ سے افضال تاز، شاہین سلطانہ، سونو، تسنیم، کمل کمار، محمد افضل ملک کا سندیش ہمیں مل چکا ہے۔ ہمارے اگلے فرمائش کرتا ہیں، شاہین سلطانہ، سونو، تبسم، ابجیت گوانڈکر، راہی، شریمتی سریتا گوانڈکر، پرنیتا، سدھانت، پرنس ایکانش، لاڈلا ٹک ٹک گوانڈکر، یہ ہم سے جڑے ہیں مہیر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے۔ ہمارے اگلے فرمائش کرتا ہیں لاتور سے پرکاش جین، سنگیتا جین، ناندیڑ سے پرکاش جین، لاتور سے سنگیتا جین، سورج جین، پی آر جین کا سندیش ہمیں مل چکا ہے۔ ہمارے اگلے فرمائش کرتا ہیں صدر بازار مارواڑ بلاڑا راجستھان کے رمیش چندر چوہان، جے نارائن، ترون، پرتیک چوہان، ہم سے جڑ چکے ہیں گاؤں کیرو، ضلع ترن تارن، پنجاب سے گردرشن لال، چلوترا، سنیتا، شمی، رجنی، آکاش دیپ، انہد اور پوترا گرشبد۔ اگلے فرمائش کرتا ہیں روی کمار راہل، یہ ہم سے جڑے ہیں قصبہ براڑا، ضلع امبالہ، ہریانہ سے۔ حکم کرمرکر، سنیتا کرمرکر، ہاردک، پراچی، تنیا، بیرڈی، مدھیہ پردیش سے ہم سے جڑ چکے ہیں۔ تاج محمد انصاری، غلام صابر، راہی، مہراج۔